0: 마할리이 니가세와시 이내야 토니라 리기 교조기 좁주포예 마할리 초와라 타돈 람타 징부조크 웬디 토니라 Kirkyanki nawa yungu me, kainisina kawu chwe tu gyungu chewe chimashik tuyu yu. Teni, shiruyu ki chimashik. Tadon, chimashienshik tuyu yu. Toni yi, kijangki kyuzo shi tosu. Toni yi, tezu ki du zu gui sam, yana chwe chwe gui sam.
1: Tingpo Kawi.